Tu lustar efter tjej. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen til å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 Takk for stålen.

Ja, sangren han brusar, det var ordentlig godt. Takk for at de synes jeg så vel vi. Og nå kommer første solisteren at synes jeg for jokken kveld, og til Magne Kristiansen. Gjør så vel, Magne.

0: Hej hej.
1: Ja,
0: god kväll tid. Dåligt att sitta där igång. Här har du det gott. Hattar var öjla. Här har du det gott. Ja, det här var dåligt. Det ska inte vara så tungt. Det är det släsche. Och det som helst är att det är ointressant att Jesus han har totalt missförstått dagen. Då är vi rörliga vårdligt. Det är släsche det. Då är det att... Hvis du sier til deg at du vet ikke, jeg kjenner ikke at linje her, men jeg kjenner nek, og jeg vet at nek hva som blir linje og jeg er Jesus. Men jeg vet ikke om alle er Jesus, det er jo ikke annet skriver. Men jeg kan fortelle deg til deg at hvis du ikke er Jesus, det er alvorlig. Så hvis Jesus kattler at du er hjerte, så tenk meg utro noen. Så det er det viktigste avgjøren du kan tenke lov i noen, det er ikke større enn det. Himmelen, etla for tapping, det er det jeg vil ha. Det er ungen enda mulig. Ungen. Så vel Jesus. Den første sangen er, jeg synes jeg vil det gå. Det er sangen som du tog, og det synes jeg vil. Han var ikke glad over i ferest.

Han fyrir. Det er den største avgjøren jeg tykker løyven, og det var å vente meg til Jesus. Jeg helt faktisk det at jeg var gøy nok. Jeg skulle nok klare meg selv, og ikke problem. Jeg vet at det kvært. Jeg sa kjøtt til at det er helt til gang slett ikke. Du kan godt gange kåpe i at jeg stiller vun og ødler møvelen, men altså, jeg flemper det. Hvis du ikke er Jesus, så kan alt skje det samme. Jeg sier jo han, det er ikke ånsant av å gjøre Jesus. Nå får jeg jodle man har løtt også. Same procedure as last year, sier Svenning. Og hvor vil han ha med å jodle? Det skal ikke være så støft. At å gjøre Jesus er kjeile, det er ikke ånsant. Det er fantastisk. Og så vi som har Jesus kunne være glede, så var det ikke. Tusen lurer, kære mennesker, hvis du ikke har Jesus, venter til Jesus, prøv han av. Det kommer du ikke enkelt. I will sing some song in English now so you will understand as well. So this is a country medley. Så klapp av it.

Ja, jeg føler jeg synes ikke en sang. Han snur seg om å sko innanfor Jesus. Det tar vi det rett til. Det at vi et ljøs. Tid ljøs heimsins, sier han. Jeg vet ikke hvordan tid det var da. Om de må passe akkurat, men... Det en sanger som MC, jeg vet ikke om det her. Jeg skriver, og jeg plantet en synsja han. Fruktelig lenge siden. Jeg har faktisk ikke synsja han allmenn. Så igjen jeg sang han inn. Bra. Spännande, ja.

0: Tusen takk for meg.
1: Ja, takk Heine. Nu færa vi atra røysokkon og vi fela sinja sanjen best og en stort lydel stund og sangeren vi nutja sangbakkos folk 1313 og det Johan Fredrik Thoring som hever skriva sanjen og Peter Haberg hever tutt så vi røysokkon og vi stemmer vi best og en stort lydel stund. Tjersvel. Tjersvel.

Ja, det var flere gav tålegare vi og kom, og som du sykker. Og det vi glad for, så har vi sånne tørker her, når vi legger gav tålegare eisene. Så vi får synge en sang som eider så leise av nøye gods, sier han i ære. Og det utrolig største kan han få lov til å oppleve gods kærleika, og komme til trygg for å hente kærleika som vi Jesus selv, givet nok om ødlom. Og jeg kom til trykk på han og merke at han elsker meg så innerlig. Det er det mest fantastiske at mennesker kan oppleve. Og det er ikke jeg som er tusen lurer skal oppleve. Sammen vi oppe under kvalitet. Ja. Ikke ordentlig den, men nesten.

0: Jeg er annars i høven skån i det. Men...
1: Takk.
0: Jeg vil si at det synes jeg altså, ekstremt veldig. Det er som en størst kjøver der jeg kom. Jeg stander oppe i lørdag. Jeg bare synes jeg en sang til oss da, Thor. Og det en badna solmor som stod og skriver i tandet Abbe. Jeg halte det var da. 17 Abbe-badna til honom. Og jeg fikk så høyre når jeg slipper synes jeg. Og ja, jeg halte ikke hva snakk mer å si enn det. Det er veldig flott og godt lære oss nå.